Ili sira lachnu hanne hot adzo da greeting sani det adzo sagia sagia de ye pichukune gide Maxine itzo Daniel eit a honne git adzo tlon din hu tlihe honne git adzo tlon din hu adza iyi wukwit it a na nu dazo tlon din hu tlihe na ginde Itso giza ik di. Iita happy anniversary ge sadefun. Zetun nahida wula de masit inwa. Iita sintun Terence. Itso seza wut igihe. Iyu wa si de tia defun. Huni git adzik et a di si. Giad de dilene iita yatikun. It's a happy anniversary, Maxine and Daniel.